0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: کہتا آیا ہر امتی
0: زمڑے روزیاتو خوگو قدر مند اوردن کو زستا سکور واستا سرور نعیم اللہ عمر زئی
1: عباس کا شاتم
0: استا سو پدرا نے خدمت کے حاضر ما
1: شاتم یہ کہ
0: وان دکوم دمینو دخلوس ڈک ڈک سلامونا
1: حسین نبی ہے
0: باوریم خوے خوشال بے جوندی بے وقت اور ایف ایم 88.4 کرک اور دین علاوہ ٹانگ یعنی امن ریڈیو نیٹورک دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ لڑکا پروگرام تھا اس توڑا دیکھو کم جد امن ریڈیو نیٹورک مینجمنٹ تھے یا کم مانیٹرنگ اسٹاف تھے مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ تھے نو آگے تخواس کو مچے کا زماں آواز کسی مسئلہ بھی نو ویلے شہر آتا آواز لوکل بھی عمرات ہوئے اور آواز کلیئری عمرات ہوا ہے ڈیر من نے جی خوشحال و آباد اسے گئے سازو ہم مات فیڈ بیک رکھا بولے شہر 0317-090-6075
1: سرکار کا پیار
0: 0317-090-6075
1: کنارا
0: 0317-090-6075 زنن لکھ بل زیکی بگنا دل ترا تھا سند سے ملم مل مخکاری خیر چکل اسٹوڈیو چینج چی یا لوکیشن چینج چی اسپاٹ چینج چی انسان تخبل زان نہ اشنا نہ اشنا خکاری خیر دے اس خبر ماشاء اللہ کالز اور میسجز روان دی 0317-090-6075 خیستور کو امن ریڈیو نیٹورک پروگرام تھا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ اڑخا یقیناً صفات کاسمیٹکس الحمد للہ یو برینڈ دی خپل نامہ سرگندی پٹول خیبر پختونخوا کی کپکرک کی دی پٹانگ کی دی پڈی خان کی دی ہنگو کی دی چرت چرت جمع واسطہ اور دا صفات کاسمیٹکس اڑخا تھا پروگرام لاندی کوم ہوتا صبح مات فیڈ بیک ہمرا کبھی دین علاوہ تصوب صفات کاسمیٹکس استعمال ہوئے یعنی کہ انتخاب بے کبھی چھ صفات کاسمیٹکس تاسو دی اور تاسو دا صفات کاسمیٹکس SIF88 صفات جی نظمان خٹک سے وہ نظمان خٹک سے زما خو گرو روز آواز صحیح شو گورے خان آیا والیم او زما آواز بالکل صحیح شو یعنی کہ بیچ جی اور زما آواز صفا شو صحیح شو کنا یو شان شو کنا جناب دا پروگرام تھا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ یقیناً صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ

صوفیانه کلام شاعری د لائق زادا لائق بادشاہی د صحاوت میں شروع کی گی بادشاہی د صحاوت میں شروع کی گی سری توب د قناعت میں شروع کی گی نہ ذکر نہ قیام نہ سجود نہ عبادت د محبت میں شروع کی گی چ انسان پر ترحالق پور رسی چ انسان پر ترحالق پور رسی بندگی د اطاعت میں شروع کی گی د وختن پتور تم تور تیرو کی د وختن پتور تم تور تیرو کی ہر لار د ہدایت میں شروع کی گی پی جندل کد وحدت غار لائقا پیل لارے د کثرت میں شروع کی گی بادشاہی د صحاوت میں شروع کی گی سری توب د

کاظم جناب واٹس ایپ میسجوں طرف تھا. محمد وصال خٹک فرام بنو سلام واخر نعیم اللہ عمر زئی شور خل دا ڈیر امن جی اللہ محباد ساتا محمد فردوس ٹانک نا محمد فردوس صاحب تاسم ڈیر شکریہ مہربانی اور صفات چکم فیصواش تھے داغی تصویر ماتا پا واٹس ایپ را لے گلے دے من ننا جوان دی اسے گڑن دی اسے مجھے کہتے ہیں نعیم اللہ عمر زئی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ لڑا خدا کا پروگرام تھا اس تک.

مجھے کہتے ہیں نعیم اللہ عمر زید دا ونس آن آف پیرنٹس یعنی کہ دا مور پلار ایک یوز ہے نعیم اللہ

السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی صفات کاسمیٹکس کے کریم زی اس کو اور ڈیر خیر رزلٹ دے ڈیر امن جی خوشحالوں سے محمد وصال شکریہ مہربانی کوشش گئی چکم خلق صفات کاسمیٹکس پروڈکٹ استعمال صفات کریم صفات فیس واش صفات سکن ہربل اسپرے ڈبی جمع گئی اور دہا ڈبو تصویر ماتا رلے گلیم شے پا واٹس ایپ باندھا جمع تا اندازو لے کی جمع کم رونا خوین دے صفات پروڈکٹ سر من لری آیا تو اختیار لری کنا سارا قربان السلام علیکم نعیم بھائی تاسو دا کم کلاس اسٹوڈنٹ ہے زو اسٹوڈنٹ یما دا بی ایس جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن بی ایس جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن شارٹ کٹ جے ایم سی جے ایم سی مین جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن اب ان شاء اللہ پروان وقت میں پی ایم ایس تم خیال لکھا پی ایم ایس پروینشل مینجمنٹ سروس ان شاء اللہ کا زندگی وا نو اگر پارم تیار کو ماں او محنت لازمی دکھا محنت بکو ان شاء اللہ مقام تبرسو السلام علیکم بھائی سنگ دا کرک نسارا ماں پروگرام ڈر خد وہ صفات بہت اچھے دکھا ڈیرا من خوشحال ہو سے سارا خو رہے ستاسو مینا روڈ سے واٹس ایپ باندھ میسج ستاسو گڑے دے دین علاوہ صفات کاسمیٹک سرا یا صفات کریم دا ستاسو خپل پروڈکٹس دی استعمال ہے کہ خان

ہاں جی میں اس طرف توجہ دوں, میں سے رغلی چی سلام ریحان بھائی, وعلیکم السلام چی خالق نور توم سلام, وعلیکم السلام جی, تھینک یو سو ویری مچ یو جان منا سلام ریحانو بھائی جان سرنگی شیے خالق نور بھائی با کلر اولے موسم صحیح شو گرمی نشتا او آواز دے اوکے دے اسپیشل سلام خالق نور بھائی گلشن باجی ریڈیو کوئین انمول پٹھان او مغرور ریحان بھائی تھا سلام می سائلنٹ لسنر فرام ورانا میٹا خیل اوکے سلام السلام علیکم وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ خالق نور بھائی بربولا خو لج بصبر کوائی کنا لگ بصبر کوائی ہاں بھائی چیز ماہ امیدیاں بھائی میٹا خیل اوکے دے آواز اوکے دے ماہ امید یو جہان منونا تھینک یو سو ویری مچ سلام اینڈ ویلکم ٹو دا شو زانتا خانہ ایٹس می انو پٹھانا شیئر فار سویٹ درخنے کیوٹ ماہم زندگی لہرتی اب آپ ساحل ہوئے زندگی لہرتی آپ ساحل ہوئے نہ جانے کیسے میں آپ کی دوستی کے قابل ہوئی نہ بھول پائیں گے ہم اس ہنسی پل کو نہ بھول پائیں گے ہم اس ہنسی پل کو جب آپ ہماری چھوٹی سی دنیا میں شامل ہوئے ہانی وفات ہوا یا ہفکی جی دنا

0: ਸਭ
1: ਸਹੇਲੀ ਕਰੀ ਦੀ ਨਮਾ ਕੇ
0: ਹਰ ਜੇ ਮਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਾਨਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਗਵਾ ਦੇ
1: ਹਰ ਸਾਚੀ ਮਾ ਉਠ اچھا چپا موبائل کی پیکج ختم ہوا خارج ماؤٹ چولو موبائل کی میں پیکج ختم ہوا. السلام علیکم بھائی سرنگی شیے بھائی توتے خلیق نور بھائی تھا میں اسپیشل سلوم دا بھائی موہم ابرو انو امنا تھا میں سلوم دا نورو نورا مٹھو لیسن تو سلوم دا او اوکے اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جہان منا سلام بھائی ریکارڈ دیدا نا جی ریکارڈ نہ دیکھا ویلکم ٹو دا شو زما سویٹ ان کوکو بھائی السلام علیکم کیا حال ہیں بھائی زو سب ام دا سبیر آباد نا بھائی زو
0: دشمنت چندر ناز
1: کل ہارون کاسمیٹکس تا لوڑو مو فیس واش اور
0: آسمان روڑو جنگی میں
1: کریم اور صابن اروڑی دی بھائی زو تو نا خفایم چی خبر ویشو. وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جہان مننا مدی تو بھائی ٹول افغان ندی پس افغان نہ صبر کا افغان نہ بلہ گرست بیا مطلب ختم کو صحیح چلا. سلام ریحان خٹک سنگ یہ خیے بختنور للا اور صبیر وزیر کو سلام طاہر امیر صاحب تختی نصرتی بالکل وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ تاؤستا ملویشی طاہر امیر صاحب سر ہوم سیدا زمون کا داغا پروڈکٹ ہوں بھائی پو خوش ٹوکا وشوا مو میسج ہتا وکار نن چے میسج شووا اس تو چھٹی وکڑا بھائی خو بس سب دے تو چایا چے روغلے ارغلے مخا اگین انو پٹان لکھا مشومر رورا دیخی رانا اور کی شیر فار ہانیا وفا بن تیرے دل کو سمجھاؤں کیسے بن تیرے دل کو سمجھاؤں کیسے انا چاہوں تیرے پاس آؤں کیسے میری ہر سانس امانت ہیں میری ہر سانس امانت ہیں تیری یادوں کی ٹوٹ کر اس سے زیادہ تجھے چاہوں کیسے. سلام ٹو ہانیہ وفا درخانے ماہ امید ماہم خوشاب گلشن آسیہ آفیہ چوٹی ہے نا ویرا ایحان پلیز میسج وکا آئی میس یو. اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ ریحان بھائی ویلے ایبسنٹ ریپلے روکا زڑ میں خراب شو پلیز ریپلے سماتی تو بھائی رغلی اما شو کی ناستے مخا. السلام علیکم خان جی آپ کیسے ہو خام وعلیکم السلام میں بالکل ٹک ٹاک فٹ فاٹ تھینک یو سو ویری مچ ز سائلنٹ لسنر دی میٹھا کھیلونا اوکے سائلنٹ لسنر ذرا غلے ما شو تو شو لائیو دکھا ماہ امیدیاں بھائی پہلا دے ریکارڈ اوکے وا اس دا آواز دے ہاں اوکے دا اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ جہان مننا بس بس اتنی تعریفیں مت کرنا میرے بھائی اس دن بھی کہا تھا کہ تعریفیں مت کرنا شو صبح صبیر آباد نہ یم بروم شتا کرک کے صبیر آباد کی بروم شتا خو نشتا. واہ جی واہ جی واہ جی خا سہی دا نکو ماما تا پتہ دا چیز مونگا اردن کی ٹول ڈیر زیاد قبیل اور قبیل احترام مونگ دا پارا دی اور پا مونگ بندی ڈیر زیاد گران دی مونگ تا پتہ دا چی مطلب آگا نگواری چی مطلب زبار بار زینار کاسمیٹکس چکم دے پاگے بارے کی تاثرہ خبر ہو کمانزا کچی ما ڈیر زیادہ خبر پا دے باندے کری تاسو پی رسی دلی ہے تاسو پا مانا با تاسو خب ہوئے گی پا دے بانزا کچی تاسو استعمال چکم دے ڈیر زیاد تی دا دے سہی دا نو تاسو مانا ڈیر زیاد پا دے باندے پوئے گی خو بیا ہما ما دا پارا ضروری ہو چی مطلب زتا استا آئی دن برزی مونگ سربا نوی نوی لسنر پارٹیسپیٹ کئی پدا کا پروگرام کے زوائے مچا ٹول پہ خبر کا مخا خائی چی سلام جور ریحان بھائی سرنگ یہ آئی ایم امور وزیر فرام ڈومیل سلام ٹو آر کے وزیر یونس وزیرم خاجی چھتا لاڑو میسج دے لاڑو خا

હા જમાની તું ભાઈ ઈચી સાસુ દબ બટનો સો મોબાઈલ નિમ મેસેજ શામેલ કે ઓર નિમ ન ચત યે ખુરે કા ચિતાય ખુરે કા મોબાઈલ યે ખુરે બસ બી કે કના ઓ મોબાઈલ બલ સ્ટા દે કે સ ખબર નિસ્તા ખો اصل کې دا سې دي کنه چې مطلب دا زما مطلب د کوم نه سیم دی اور لته کې خپل سیم من دی پکې ټچ موبایل کې دی ښا السلام علیکم ریحان بھائی سناو کیسے ہو لیاقت علی خان ہوں میوالی سے وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ لیاقت علی خان آپ یہ بتائیں مجھے کہ آپ ہماری آواز جو ہے وہ فریکوینسی کے ذریعے سن رہی ہیں یا پھر اسٹریمنگ کے ذریعے سن رہے ہیں آپ یہ بتائیں ذرا مجھے اینڈ ہم آپ کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہتے ہیں زینار کاسمیٹکس شو میں اچ آواز صاف ہے ریحان بھائی میاوالی میں اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ فار یور فیڈ بیک اور دیسرا نیکسٹ کہتے ہیں بھائی سب آل سویٹ سسٹر کو اور آپ کو اسپیشل سلام بھائی اے تو شاہ ٹک ٹاک آئی ڈی کیا پلیز ضرور بتانا ویسی بھی آپ سے ہفا ہوں

0: نرزقا
1: جنت جنت کپول ہیں ماں کے بغیر ماں کے بغیر زندگی فضول ہیں. ہاں جی آپ کیسے ہو خلیق نور بھائی کو سلام ماہی خٹک. اوکے جی وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ. جان مانا نیکسٹ ابھی جو سسٹر نے سلام کیا میں نے نیم نہیں سنے اس کو بھی میرا دیر سر سلام کہنا میں ابرو خٹک. اوکے بھائی اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ. جان مانا اگین ماں امید کہتی ہیں ایمو بیوٹی انو تویا چاہتا یو شیر دا متا ڈلائی کی. اوکے دا جی تھینک یو سو ویری مچ جان مانا ماہ امید. نیکسٹ ریتی ہیں ہاشم خان میسج کرے ہاشم خان میسج کرے فرام اٹوالا کرکنا السلام علیکم ریحان بھائی سنگئیے آواز دے کلیئر دے آواز دے اوکے دے اوکے جی دا ٹول لیسٹر تا سلام دے بھائی ایم ایس ڈی تا بھائی تا او خلق نور بھائی تا میں سلام او تو تم اسپیشل سلام. اوکے جی وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ جان منا ایم خانی وفا ریحانو انند کا چھ خاصے تسو انگلش کے مطلب ٹائپنگ کے میسج لکھا ایک کاش تم مجھے یوں چاہو جیسے درد ہے سکون چاہتا ہے شیر فار انو گول ایٹس می درخنائی خٹک فرام کر. اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ جان منا ریحان بھائی حلیق نور بھائی تا ویا چھ یا نرسی زکا چھ محرم دا خاص زما دی تو بھائی لا حول ولا قوت.

0: تاسو سو اورے دا ریڈیو امن 88.4 نشریات د دې ته اورېدو ډیره مننه.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. میرے بہن بھائیو، بچوں، بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. حفظ امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت. چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: السلام علیکم, میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342-311-2292 پر کال کر سکتے ہیں.
1: رسول

0: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو عمل نیٹ ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
3: السلام علیکم، یہ ہے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک. اس وقت اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں طارق عزیز. بنو کے علاقے ڈومیل میں آج پیش آنے والے افسوسناک واقعے کے مطابق دو یکے بعد دیگر ریموٹ کنٹرول دھماکوں میں کم از کم 7 افراد جاں بحق جبکہ 3 افراد زخمی ہوئے ہیں. ابتدائی اطلاعات کے مطابق پہلا دھماکہ پنگ مساحل کے قریب ایک مسافر گاڑی کو نشانہ بنا کر کیا گیا، جس میں 5 افراد جان کی بازی ہار گئے. زخمیوں اور متاثرین کی مدد کے لیے لوگ اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچے تو تقریباً 1 کلومیٹر دور دوسرا دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں مزید 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. پولیس کے مطابق دونوں دھماکے ریموٹ کنٹرول تھے اور تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. لاشوں اور زخمیوں کو خلیفہ گل نواز ٹیچنگ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. پاکستان کے ساتھ تاریخی اور نظریاتی رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی، کشمیری رہنماؤں کا عزم. آزاد کشمیر کے سیاسی رہنماؤں نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کشمیری عوام کے تاریخی اور نظریاتی رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی. بلوچستان میں 10 محرم تک دفعہ 144 نافذ. کوئٹہ میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی. محرم کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے صوبے بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہیں، جو کہ یکم محرم سے 10 محرم الحرام تک نافذ العمل رہے گی. پی ایم ڈی سی نے ایم ڈی کیڈ امتحان کا شیڈول جاری کر دیا. پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس پروگراموں میں داخلے کے لیے ایم ڈی کیڈ 2024 کا شیڈول جاری کر دیا ہے. پی ایم ڈی سی کے مطابق ایم ڈی کیڈ ٹیسٹ 16 اگست 2024 کو صبح 10 بجے ملک بھر میں منعقد ہوگا. بعض عناصر وزیراعظم کی تبدیلی کی افواہیں پلا کر ملک میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں. رانا ثناءاللہ، وزیراعظم کی سیاسی مشیر رانا ثناءاللہ نے وزیراعظم کی تبدیلی سے متعلق خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بعض عناصر بے بنیاد افواہیں پلا کر ملک میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں. حکومت اپنی معاشی سمت واضح کر دی. ٹیکس نیٹ کی وسعت پر پوری توجہ دی جا رہی ہے. وزیر خزانہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بجٹ، معاشی صورتحال، ٹیکس اصلاحات اور حکومتی اقدامات پر تفصیلی اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت نے بجٹ میں اپنی معاشی سمت واضح کر دی ہے اور متعدد اہم تجاویز کو فائنانس بل کا حصہ بنانے کا ارادہ رکھتی ہے. یہ تھی اس وقت کی اہم ہیڈ لائنز. نیوز فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اب مجھے اگلے ہیڈ لائن تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.

0: پیروغ لے لکل گاڑی ڈاٹسان موٹار ہاں نہ پیرا چہرے پشے ورکاش بہن گزارا کا گزارا کا ہمنا تو تلا کا غصہ ڈیرا در سے ہم کا نام تو تلا کا غصہ ڈیرا در سے مراچی بچی بولے بولے بولے بولے بولے خیال کا کنا خوش ہوشے گڈا ہوشے ہاں
1: مجھے
0: اس میں داخا برار ہوتا ہوگا پوس پتا منی نہ گوڑے کلا پا دیوالی نہ وکیے رے کلا پا سندوکون وکیے رے کلا پا دروم وکیے رے چشا گوڑے پشے اسپتال دے نہ لڑے دے رٹ تکلیف نشی در بندے رٹا نشے پڑ رہا خلو دے وہ چینا تھا سیکھائی بھی ہاں خیال کا دس ماہ کا بیا شاد جی جی
1: وعلیکم
0: السلام پشولا اسے ابو دا اسے

0: سو جناب بالکل ٹائم رسر بہ سر تن مزید کال سے اپ سبت شما وئی چھ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب میں چھکارا سے بات کر رہی ہوں ڈاکٹر صاحب میری آئی سائیڈ ویک ہے بچپن سے میں نے بہت سے ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا ہے سب کہتے ہیں کہ اب نظر رک چکی ہے جبکہ مجھے دور کچھ کلیئر دکھائی نہیں دیتا اس کا کوئی ٹریٹمنٹ بتائے پلیز جی بالکل ملاقات
1: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: احمد بھائی زہو ہر عورت شیشت گورم پا محمی عورت پا عورت دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا باہر ہوزم
3: پورے حس خفغان ندی پکار مخدانو دا پارا اش مائکنی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنہ دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
2: مننا احمد بھائی اس با اش مائکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخدانے نا صفا شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
3: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے انشاء اللہ ٹول خوائیں دوڑینہ میں عافیت سروس تھا. یقیناً حیران کن پریشان کن حالات سے تو سے سماعت میں کئی چی آئے دہا پہ ظہیر چہرے نہ اچانک انٹرویو والا. یقیناً تو سے آئی لگا اس میں روز پخل روزے سے دے مین محبت نہ ڈک ڈک سارا دے سالوں میں دلی کی 88 ایف ایم دے وہ دگا رہا کہ کرک 88.4 دے وہ ٹانک 88.4 ریڈیم دے وہ سن 96 ون ایم دے وہ سن 96 تل ریڈیم دے وہ گلوبل 91 ڈی اے خان دے. امید دا چین شاہ ٹول ٹول خان جو دینا میں افیس سروس تھا وجہ دے مو دے ارتک دا گلو چے تو ساپا دے گنا چے دم حرم دا محرم شاہ اکثر کسون دے سی چے فری فری بھی فری فری مثال کے طور ٹائم تو ملاؤ شی بزنس لحاظ سے رہا اور سارا دن نیرا مصروفیات نہ ماورا بے ڈیر کا سوندا سے بھی سپینڈنگ دوپہر رشتہ آؤٹنگ کا ہی ہوا آؤٹنگ دوپہر ہمارا شرا تو سر معلوم ہوئی چمج و حج گل چدار کی آؤٹنگ تتلا تھا لشکی پر چکر پنیا تو مزے کا کہنا چگورا دے اللہ جل شان دا وطن قتل یا گورا پر سارا دن نیت سوب دادا سوب کے جی بہرحال ہر کراچی میں اس کا موقع ملا شکریہ. ان شاء اللہ ہم بھی جائیں گے کچھ نہ کچھ ایام گزارنے کے لیے. تو حاجی صاحب استانے دا وہ تو سے امیر خود کا سنو برداشت کا یہ شاہ اور جڑاؤ یہ صحیح ہے ان شاء اللہ میں اس طرح دیر خواجہ خواجہ خبریں دی داسنے تو جو ادھر آتے امیر دو جنا تو سے ڈسٹرب کیجیے ان شاء اللہ بہترین خبریں تو سر معلومات ہوگا نا جدا ٹائم جدا 9-9-10 پہ عشما کاسمیٹکس طرف میں دا وہ تو سدام بات ہر آر جی دخل دخل خیالات جوتین کا پخل اکشلی الفاظ سرا وہ دغارا کہ وہ ایسے الفاظ روڑی دی وہ دخل خیالات جوتین ان سرا شیر کا ان کا یہ جڑاؤ یہ صحیح آخر ٹائم پر سارا ادھر خبریں چاہے متا پتہ وہ لگے چمو اور وہ تو سماج تھا صحیح طریقے سے راسی کا نام دگا تو پڑا انٹری والی انٹری 0-332-80-80-101 ٹورنا پہلا انٹری تو سپت چاہو والا ٹورنا پہلا انٹری ماشاء اللہ قدر بابا والا قدر بابا والی رحمان بھائی دریو بین میسج کہ لگے گا اللہ دائی گل یہ چمو سارا دکون شیش میں پروڈکٹ ملا ہوئی میرا چھوٹا بچہ محمد سینان آپ کو سلام پیش کر رہا ہے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک آنند والی کی بچوں دے گلو نے مثال دے گلو نے اور دے واڑی کی بیٹی مثال دے چواڑی کی بیٹی جس طرح چرا تواویدہ بے آغاش ہے اس طرح جی اور جو خدام یہ خاص طور پر زیغ میر پلور تلام لی جیسے تخپلے بل بچے لے حاصل سرا لشکی اندے سے بالکل کٹ پٹتی اگر تزمین چکورا حال وہ دے سر امینہ کا یہ اور دے عزت الفاظ ہوتا استعمال آئی ہے اور چہر کا تو سے الودیتا عزت الفاظ استعمال آئی دا بے انشاءاللہ تو سے تاوے دیر سب ملا ہو جی اور سرا و سرا دے ماشاءاللہ دے میرے لی میرے نا خیر کی دو اور مونو خوندہ اسا لکھلا لیکن میرے لی سسٹر میں اسا لکھلی دیا دو کال پر کھائی اور کال دو پر آلش کی متا ٹائم رکھی کنا چاہے ازاد اخبر خیالات جواتین خوف کو کنا کال دا سخور دو جو دا تو سر عزب خالی پو ٹیلی فون خبریں کہوں. ویلکم آویز بھائی میں پلوا شفرام بن اکھلے کورلا کی ریڈیو پر آواز کلیئر ہے میری طرف سے سبا سلوا سیما مدینہ فائقہ اور فاطمہ کائنات کو سلام. یار پلوا شاہ خیر ماشاء اللہ سے پلوا سے ٹوئے تا سرمینا پشکری کی بخیر سیاح دہ پشو خستی ہیں اور ذرا سنا طریقہ تو چیبیا جچھلا بولے کی ماشاء اللہ سیاح اخلے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کاری کسیم شاہ کری کسیم شاہ تو پتہ تھا وجہ بہت ٹینشن کا تب سے یقیناً ٹول اروین کے خیال کے تو اسے ٹول خزمہ شدہ خبر دو کاری کسیم شاہ چدا موخ پل دکون در بدل کو مول دکون چھ دیکھنا اندول کی گیٹ جانزیر سٹریٹ شو مارکیٹ سے پر محرم دا محرم ٹیم پر تو سے تازدہ ریکویسٹ کاؤں چھ بالکل دے گردنالی دکون چدا مولا گردنالی دکور پیرا برانچ چدا آئے سے روز دو پرا باندوشا اگر گردنالی کے لیے شے دے پرائمری باز نمبر دو سکول سانگا چکن دکون ملا آگا سے روز دو پرا باندہ زکا چھ کاری قسم شامل اس کی اخپل دکون در بدل کرنا زکا کھنا چھ دے برکت نہ ڈک سڑائی دا اور امیر دے برکت نہ سے ٹائم از محروم ہوں مو چنس کی دتا تکلیف و ویر کا ہدائی خپل زون طرف تا اور نزدیک ہوں.
شاہین مروت یہ چھے شو نائس تھے اشما ٹوت پاوڈر ویری نائس فائقہ کائنات تا سلام فائقہ کائنات چھے رہے ہوستا بلکل غائب ہوستا وائنے خلق پر دائی یہ چھے دیر خوگ تی دا آواز دیر مننا جزا کلو خیر جزا و نوم دینا دالی سارا شیر کلا و پاتستان چھے بنگولا ہوئیے و نوم دینا شیر کلا و سارا شاولی کرکنا اجی گل سلام پیش کیا وعلیکم السلام آئی محافظ النور بیٹھانی السلام محافظ صاحب آواز ہو کے دار مننا وعلیکم السلام شازیا ملک کے الاد زندگی سے برکتی نہ چوا شاہ چلو اس خدا سے شوق نہ لیا کال ونر تک آئیے کال پر ازر ٹائم تو سو سن لے کہ نہیں کہنا پہلا پہلا زخ پل لگا پل خیالات جواتین زکا در سر کہوں کنا زکا چاہ سنا دا شو چو دا ہوا بال نو غرز جی مشتے سو دوپرا ٹھیک شوق نہ او تو سپا دو کنا جمع اسلامک ٹاپک رو رہا پہ اسلامک ٹاپک میں مشتے سو جاگے دی بالش کی خوان کائی او پہ غیر سارا سارا تو سنا زر پشتنے کا وجنیا کہوں چاہا دے دو متعلق تو سنگیے یوزر میں وہ شو شرکڑی ہوا تو سٹولی سارا او پہ غیم دے بار بار موتا مسجینہ سی چاہا آغا شانت بیا شو تمیر سر شیر کا بے زن چلو پی غی غند ہرش بیان وای زکا چکرا دس خونی گرا چ بالکل کمپیوٹرائز دماغ میں دی چے جو کا تو اغا الفاظ تو سر شیر کم لیکن زو کوشش دا کم کوشش دا کم چ اغا غند الفاظ اغا سکرپٹس تو سر شیر کم چا تو سے تا فائدہ ہو رسے جی اگر سکرپٹس ناز تو سر از چیدا چیدا الفاظ دا سر شیر کم ان کا یہاں چگورا تو سم ایک ٹاپک شدہ کا بیان تیر کرا ہوں چگورا اللہ جل شان پلا فرمی چ تو سے دے اللہ جل شان ہوں کی مارا سی چے دو آغا مضبوطی سارا انسی ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا وچ تو سے دے اللہ جل شان دا پڑا چرا دا مضبوطی سارا انسی ہے او پلے مانشے تفرقش ما چے پیشو سا عزت نے سامعین حضرات تزدانی چ آیا چ ہر کلا مسلمان دے ایو کلمے لون دے ودا او دا متفق و متحد ودا بدائی عظیم طاقتنا یو تکاتو عظیم طاقتنا یو بہترین یو غٹ تکاتو ہر یو غیر خال چوی دے دیے لون دے ٹائم تراوین کی بھی چاہے دے دیے مقابلہ مشلا کوئی لیکن ہر کلا بے جسم لیا دے اسلام او دے دین نا دیے لرش اللہ بے وریز پہ وریز دیے دے ناکامی شکار کے دل دامرا شکار کے دل کے دل کے دل چینن تو سے خپلے استر کے مخیتا دی دوزے پہ رہے چہ دانسی یہ ملک نشتہ دا چہی غیش دیے مسلمان چر متحد تو سنوینی ہے ملک کو پریش داوا چہ دانسی چرے یہ شہر نشتہ دا چہی غیش سیوی اتفاق و اتحاد وی آ پریش داوا شہر کو پریش داوا کلی نشتا دی بس کلی پریز دا بغیر یہ زبیا پاگا کریم دے زن ازارا چاہوں دا چکی میں کرشیں تفرقات روغ لی دی اس آیا دا تفرقات

0: شراتو سرازو مخته خبره کول کوي د سره شرکوي کوي زه دا وی چهر کړه چې پکیم قوب او پکیم کرشه اتفاق اتحاد روشي به دغه سکهږي دغه ش برکت یارسي او دغه ش مثال کې تور پر خلک ته پر خیر یا بشپای دوکېږي او چهر کړه ایک کلی یا ایک قوم یا مثال ایک نسل شه چې څه تفرقاوي به د نسل یا تباشي دا مثال کې د قوم یا تباشي او دا مثال کې تور پر کرینا رنگ شي ایګه دبره سیک سیک داسې شتا دی چې آغا کارکردگی اختیار کو نیست سے خپل زونه شو غوړی چې آیا زه داسې شتایم چې په خپل محله شه یا خپل کلی قوم شه داسې نمایا کردار ادا کوم چې آیا آغا کردار د وجنه د خلق ارپیر جوړاو دی الان مگه باف کومن دا مسلمان خبری دان پشتنه شه داغا مسئله جورا شویدو چه پیشی چه دا سرائی چه دا داغا یو بل دی جوڑش یو بل دی اتفاق زریعه جوڑش لگه دا بمیشتو سه اول آغسو کو ای آغا دی تنکید نشانا او گرزای زون دو پرا یا او دی ماحول شه بگاڑ رو استل دو پرا ایخ پشت شای که الفاظ یا تانه یا الگ الگ تکیو دا شروع کو چیخ دو جنه دی ایخ حوصله ختمول کوشش کای ایخ اچه کیم سوچ او یو فهمی رون کرای دی تولی شه اتفاق رو استل دو پرا ایخ آغا گار پشه پیدا کوله اچھای که محنت کئی برحال پا دغه تا بگنی شال مشتو سو مختار شو بیئی وی و دغه سارا سارا انشاءاللہ ستو سو کال کوای شیئے 0-332-80-80-101 کچیر موتا خواهی دی میں تیلفون رو ورطو ویز خواهی دی مخاطب کاؤ پا دس الفاظ سارا چی آیت دار تاوشا چی تو سو کارگردگی دو پا دار ها سارا چی آیا تا دا کر شے یا پا کلی قوم شے یا پا رشتداری شے آیا تو سو کردار دا پیرا بلا کرنو خلو یوزر بیادا میرے لئے خلقی تازر ریکویسٹ کون چی دام کال کوا انشاءاللہ زو دا اٹھینڈ کون اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم
0: السلام جی خیر سکتے کم جنا لبنا خبرې کوم د پېښور لبنا خورې د پېښور تاسو خبرې کوي ما خو جبه داسې ده چې تاسو پته شته نه ما په جبه تاسو پوهېږي که نه لگا لگا پوئے گی ما چاس نہ جتا سو غصہ کی گئی چلا ہوا اجی سے مشتا تھا وہ تاسو دس خبریں کوئی چیز وہ نہ پوئے گما وہ تو دا ریڈیو تو والے راہ گلے یہ ما چکی دے چیتا سو دا الفاظ جمع دا پرا وہ چلو زب کوشش کرو ما چیتا سو را تاسو پا جبے کی زب خبری تاسو سرا وڑان دیکھنا صحیح خبر ہے لیکن مسئلہ تو لگا لگا جب مثال سے تاثر خبریں کام کرا تو تاسو پر جبا کی کوشش کو میں لگا لیکن دس ہزار چخل میں اسے رستے رستے رکھے گی صحیح نہ خورے دو دوبارہ سے معذرت خانہ اردو کی خبر ہے بس صحیح دا ٹک شو خورے زیادہ یاد مادہ پر سو کا آزان کر لا اچھا لبنا سسٹر یہ بتائیں کہ آپ ماشاء اللہ ہمارے شو ہمارے لیگ کے تھرو آپ سن رہی ہیں آپ کو جب سٹارٹنگ میں تو آپ تو پریشان ہو گئی ہوگی کہ حاجی صاحب تو ہے نہیں پتہ نہیں بندوں سے کون مخاطب ہوگی اچانک
1: جی میں حیران اس لیے رہی ہوں نا کہ ہمیں پتا کہ حاجی صاحب گھومنے کے لیے باہر گئے ہوئے
0: جی جی چلے آپ پشتو میں بات کریں میں اردو میں آپ سے مخاطب ہوں گا یہ ٹھیک رہے گا نا
1: چلو ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے کہ حاجی صاحب گھومنے کے لیے گئے ہوئے ہیں نا تو اپنے پیچھے کچھ نہ کچھ چھوڑیں گے
0: چھوڑ کے جائیں گے اچھا مطلب اب ان کے پیچھے مواد ہے یہ سمجھے
1: جی جی ان کے پیچھے بہت سارا مواد ہے تو ہمیں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں
0: چلو ٹھیک ہو گیا کیا آپ نے ہمیں مواد کہہ کر مخاطب کیا یہ آپ کا بڑا پن ہے اچھا سسٹر یہ بتائیں آپ پشتو میں بولے کوئی مسئلہ نہیں آپ پشاوری میں بولے میں آپ کو اردو میں آپ سے بات کرتا جاؤں گا اچھا یہ بتائیں سسٹر
1: میں پشتو میں بات کروں آپ اردو میں بات کے تو پھر میں کنفیوز ہوتی کہ اس کو میں پشتو میں پھر کیسے بولوں گی
0: اچھا اچھا آپ کو ڈسٹربینس کا سامنا پڑ رہا ہے اچھا کوئی بات نہیں ویسے بھی لوگ جو سننے والے ہیں وہ تو ویسے ہی سن رہے ہیں یہ سسٹر یہ بتائیں کہ آپ کی طرف پشاور میں ویسے ہمارے پروڈکٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ کون سی کس پروڈکٹ کی فلو زیادہ ہے مثال کے طور پر کس آئٹم کی ریپوٹیشن بہترین ہے آپ کے علاقے میں اشما کے حوالے سے
1: ہمارے علاقے میں تو اس میں ماشاء اللہ بہت سے مطلب بہت اس کو پروڈکٹ خرچی ہی کرنا
0: سیدھا سیدھا

بالکل ارزی کے پروگرام سے تغد فین نمبر دی یعنی 0921221 نے کالو خلی اور میسج دے پر بالکل نمبر دا یعنی کم 8583583 ہر ایک اول کے ار کے نمبر سپیس نمبر خپل نوم خپل علاقے نمبر روسینو کے 5583 بنے کلا سوال میسج اور اور سی نے خ بنے گا شامل جی اس میسج تا ولا ور کی جی رنگینی ور کی جی او دے سرا سرا کیم دی کنا پروگرام سے ساتھ جڑی جی

جی بالکل حضرت کی پروگرام شو بالکل گام شو مشکل ہے اور دلائی اور دوسرا مینیجر صاحب بنا چھ کیم لیکن اگا گیم کو اگا گیم بالکل کتو سر سر کی وی چر میں دے گیم سے سادر سر کھلی نو نمبر بالکل اڈر جو سون دے 0927212 نے بالکل کال کے مستر پروگرام سے دیکھ پلے موجود گے احساس اور کولے سے اوپر گام سے مستر چھ کیم لیکن تو سے یعنی دا گیم ہر سر کلے سے نو گیم ڈر جو سا کرے چگ ٹیٹ ٹیٹ ٹیٹ چگ چگ نو دا دے پروگرام گیم دے پنسل چلے وسیلا گئے نو زانچے دس کلیسنری نہ بالکل ار میدان دے شو مستر پروگرام سے حصہ

0: না মাশরুম ছিল কেমনে কেন
1: না না
0: আচ্ছা তো তা নদরছি আচ্ছা মশলা বাস আখির রে ইসকা বানানো কেন
1: বেগান মুয়ার কেন
0: হ্যাঁ
1: এই তো মতলব দা ইনলে গরে চ্যাঙ্গাল কে মতলব মুই যাই দিরা সে মুখ কাস মাস হে
0: হ্যাঁ
1: বেগান যে টাইম কে নিজে দে দিরা আমার তক ইনগা সাথে তে কাজ দা কমাজ মলি কাছে নিয়া বলি কালে সিনে তো কি কালে সি মাড়রান দা
0: بالکل منگل
1: پروگرام
0: سے پروگرام
1: میسج
0: ماری ارمان تھا سلام آپ میسج اکڑا سسٹم سے بالکل فروخت ہے فاطمہ ندان تھا سلام آچھا بل فاطمہ وزیرستان ہے بالکل فاطمہ وزیرستان ہے مفخیل میسج ہے چھوٹی آج ہمیں ولید لگو گلشن میں نزل دل چاہتا سلام تھا کنا میسج نا بالکل مشر تر رہوں دی انشاءاللہ در تا شامل ہوں
1: حلیمہ سلطان
0: تھا حلیمہ سلطان تھا جان
1: دیکھ
0: تو لوخان تے مور تے دیکھ تو لوخان تے بچا نے ہائے ڈر کھلا پیغام ورس سائیڈ ایرز تو منا پروگرام تے کال کال یو جہان مننا بالکل ادھر گلشن خور کیما پروگرام تے کال کال یو جہان مننا یو لڑے مننا او یہ کنا پروگرام سے میسج ورتا شامل کے کنا بالکل درتا شامل کو السلام علیکم ورنا السلام علیکم جی بھائی میں کیوٹر خان ویلکم ٹو دا شو اوکے گڈ نائٹ ایرز تو منا ہو بالکل میسج ددا سے کڑے دے کنا گڈ نائٹ وال دکھڑی دی مڑ لے ایوا گھنٹہ پروگرام پوچھے دا خیر دے جمر پر گڈ نائٹ مے کنا بچے میں دی فاو دے فل اوکے دے فاطمہ وزیر سنے دیر جو تمنا فاطمہ وزیر سنے یو جہان نمبر گراؤنڈ تے میسج کولے اوچے آئی ایم فریال خان اوچے مقصود بھائی دیر جو تمنا شکریہ مکھیال سچ دل کے لیے ہو پیسہ نہیں تھا دیر جو تمنا یو نارے مننا یو جہان مننا اللہ بالکل ارزنگ پروگرام سے سوچے میسج تا شامل لاؤں ہو وسلام تو حلیمہ سلطان نادیہ بہار فاطمہ ندان فائق کائنات فاطمہ اور روشی خان او تارا خان انشا خان یمنا خان شہزادی محسود ہم ناشنا صدف وفا لاڈلی زیمل ہانیہ وفا اکرا وزیر زرلال نیاب جنی خیل اجالا مروت نیلا وزیرا شازی ارمانی گلشن چوٹی آکسا نادیا ربیا ماما سماما شہزادی سنبل خاٹک ڈاکٹر زویا خان ملک کے علما سے چوٹی میں وش میں فاطمہ وزیرستان ڈیر جو سمنا پروگرام سے میں سے کل دمر ڈیر جو سلمی نے دیکھ لی جاگا مو ساورتا اسلا ان جیسے ورتا او در در رو در دل یو جہان نا گورو نیکسٹ کلر السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام جی خبر کر کیوں جی نا
1: اچھا
0: تبسم خور کے میں کرکنا
1: جی
0: تبسم خور کی فرسٹ ٹائم کال کرے کہ مقصد کال کرے گا
1: جی بھائی
0: اچھا کال دے فرسٹ ٹائم دینو بالکل مرسا ہو پتا لگی کہ نرسے ہوئی ہے بالکل ماشاء اللہ شبر باری پروگرام دے فاش ہو او پروگرام چې کوم دی کنه دغه سه پروگرام او د نه رنن چې کوم دی د محرم الحرام سپیشل ترانسمیشن سفر ته مشه محسوس دی
1: جی ماشاءالله پروگرام هم ډیر دا او نتیجه هم ډیر دی
0: بالکل دادا شاید ان شاء اللہ یو چکم نے کہنا لکا سرنگ چیز پا ناتے سے نا پا گانا شاید دے مسافرے خیال سو تو ان شاء اللہ پا ناتے کیم پروگرام دائی کی مو دے اسلامی ایک چکم نے کہ پروگرامی آخیق شو ان شاء اللہ دے مسافرے خیال بھی بخشے جی بھائی
1: مجھے کو دیکھو اخفال علم تو آپ اس پر یامی درجی
0: اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ
1: نتینہ کو موتا دیر خوانا
0: اچھا نتینہ تو دیر خوانا کی ان شاء اللہ جب ایک بجے کیم پروگرامی پا آخیق شو سپیشل چکم نے کہنا کھلی کھلی نتینہ در تپلے کہوں بالکل گھر میں ٹائم چکیم نے کہنا ایک بجا چکیم دے اذان نہ بات چکیم کہنا
1: جی بھائی
0: اچھا تو مدرسے کی نو مفتی سے بالکل شو بھی آگے پمان سے کم کی گیپ بھی نو آگے سے بھی اذان نہ تینا مرتب لے کے اچھا خورا کے پروگرام سے کم گیم میں روڑے تو سب یہ گیم سے ایسا اوکھلے کہنا
1: جی
0: بھائی میسج شخو لکھی دی کنا چې بھائی تا بس میں دے کر رکھنا بھائی گیم سائی ارسی خو بس کال منٹ ختم دی ارسرا خو منٹ تے کرتا پر اس طرح کبھی
1: جی بھائی
0: دغه سره اوه مو خیال تو قرضا رولا تو چیر قرضا ور وڑی خو خیر دچ دا گیم کی دا سنوی چې ایم اس ڈی بھائی چې کنه کچر دا گیم چا سای کو سره می پدغه زی بنو ختم می که بچا گیم سای نک بیا سو کی کنه چې بیا داس کی کنه چې دا گیم بیا بل پروگرام سره ری خو
1: جی
0: بھائی ہاں ضرور سر شامل کر جی حالات نا چگ ٹھیٹ چک چک دادا سے نہ مان سے دے بار چکم نکانا سے چگرو والے بیا پانچ بار میں میسج کرا دادا گیم گاٹا صبر بالکل گیم دو گٹ خدا رون کم نات چھ بالکل تو بنو منی
1: سٹاڑے
0: بالکل بالکل
1: جی
0: بھائی صحیح ہے صحیح ہے پروگرام بالکل کال کے اوکے چر کے مو خپل جی کیمو دیکھ اپنے نمبر پہ میں کال کر سے ضرور ان شاء اللہ تو فیڈ بیک در کے صحیح ہے
1: جی اگر آپ انعام بھائی
0: والی کم سنائے نمبر نہ نہ نہ مولا جی خپل مو نمبر دے 22 نمبر سر ہے
1: بالکل
0: ان شاء اللہ کہ میں سو صحیح ہے ڈیر جو تمنا خور کے کال کر یو جہان منا سوم رہا لڑ دیو کبر دی چرتا دے نو اسپیشل آگے پنم دار سر اور

0: نہ بالکل ارجنگ برنام سے کلروں سے بنا رہا ہوں. نظام چاہتا ہوں مکاور کے اوچیٹس میں ترخان السلام بھائی کیا حال ہے؟ سو زبردست ہے بھائی, ہماری طرف بارش شروع ہے. میں سلام تمہاری ارمان ہم رشنا روشی خان اچھا چھوٹی اکسا فاطمہ وزیرستان دینے لا فرشتہ او آئینہ او خفصہ دلربا اکرا وزیر او تبسم اینڈ آل سٹوڈیو فرینڈ کو سلام علیکم. سلام ڈیر جوتا بے حدا مننا ترخان کو رکھے یو جہان پروگرام سے دمس کولے بے حدا بے حدا مننا صبح اروینگ لسنر دی پروگرام سے بالکل میسج نہ جکنے اگر کی نہ صبح رہا شکریہ ادا کہ اگر بالکل کھما بھی اور دس طرح بالکل پروگرام سے کلرون سے بنا رہوں دی وچ مشتا ہوں کارو کے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. جی کور کی میں سوک کیم جنا اچھا سماما خبر کہ وی اچھا اماما اینڈ سماما ورسرا درے کا سن شہزادی ہو اچھا شہزادی ہاں در طرح دوار کی پروگرام شہر کلا سے ویلکم نہ ہوئی سرنگ چلو اور بدر سی ماشاء اللہ بالکل مشکو شبر باری تو سرنگی پروگرام وہ رکھا پروگرام نہ ہو رہے بتاؤ کیا لے کے حال کرائی جائے اچھا ویسے دس کیڑ نہ پروگرام نہ ہو رہی ہاں
1: بالکل
0: اچھا مننا دیکھی شکریہ دیکھی بس پروگرام سارا ہو رہے اور پروگرام سے گیم ہو رہے تو خوانی ہو کو اچھا سومر ہے خوانی ہو کو اچھا سرنگ وریز دن علاوہ پمنگل ملے برون شیر دس کم دی گانا دیکھا کم جنا بالکل میسج ہو پتہ ہونا خدا بھی خورا کم میسج ہو کرنا ویسے مش ہوتا برون شیر دائی اچھا تو سوتا وریز دو فل بارم دیا اچھا خورا کی پروگرام سے تھا گیم سے ایسا ہو لے کہتے ہیں نشہ ہوتا ہے اچھا سلمینا والا تھا بالکل بولا تھا سلمینا شکریہ پلیز شیئر دس ڈائمنڈ ورڈ دوسرے کے بارے میں غلط بولنا بہادری نہیں ہوتی بس ہماری تربیت ظاہر ہوتی ہے. اوکے خوش رہو ڈیر جوتا مننا شکریہ پروگرام سے مس کلر ڈیر جوتا مننا شکریہ اور سر وچے ایم جی سب تو شوشتا کنا فاطمہ وزیر سنا ڈیر جوتا مننا بالکل سب تو دے مولا شو وی ان شاء اللہ کا خیر ہو سب تو کہ دیش ایش مولا شو ہو وی اور سر سر نور چکم کنا اگا شو گنہ ہو کی اور دس سر سر اوی کرا پروگرام سے میسج چکم کنا وچے سلام اینڈ ویلکم ماشاءاللہ نن کو ڈیر شو نائس کنگ بوم مزار لال ڈیر جو تمہارا پروگرام سے مس کلر ڈیر جو تمہارا اور دس سر بالکل بل میسج کیم نے کہنا اگر ولائی اہا در سر شامل ہے خود سر سر سسٹم سے کیم نے کہنا لش کی طرف فریش کا جس میسج نا ٹول رو تم ملاوشی او چے اس میں سر فا فرام کرک پلیز شیئر دس پوئٹری فار یو میر دے پرا سب پوئٹری جی ڈیڈیکیٹ کری او چے غرور مکڑا مو اچھا غرور مکڑا اچھا غرور مکڑا او ما ویل چرتا مین برشم غرور میں کڑے ہوئے ماویل چرتا مین بنشم آنن میں پزان پورے لگ او خاندل چے اچھا لگ اچھا نن میں پزان پورے لگ او خاندل چے او میں جڑل اوئے ہوئے دیر جوتا مننا شکریہ چے اوکے بھائی دیر جوتا مننا پروگرام سے ویسے کہ دیر جوتا بے حدا مننا اور ماشاءاللہ دس سے کم نکینا لسنر سے کم نکینا دس سے خوشو خوشو مشتا چے کم نکینا دس سے ٹاپے سر ارلشی خود سر سر بالکل زمین چے دا یوں نہ تو بل ہدایا مدینہ کی میں مل ماکڑے دا ہر سر اور وے

0: السلام علیکم بھائی عزت سنبھلیا دیو سنبھل وزیرستان پہ مدر دیش یا اچھا مننا شکریہ سنبل وزیرستان ڈیر جو تمنا پروگرام سے مس کل یو جہان ون گور پروگرام سے نیکس کل السلام علیکم سو خبر گڈ کیم سینا اچھا مار وتے لانٹ جلندر ورنا اگا سن میڈیا گل گنا ہوندی خبر خام خام موت سر سیڑھی گلا تک وہ سباب چکیم نے طریقہ مدر تھا شاول دو اچھا دا دے موز وچ دا گنا دا موش ہوئے کچھ تو موبائل میں دے کہاں چوٹا مروا تھا چاہ سالو مینا نے دکھڑی دا ویلے گلا دے دو سنا گلا دے چاہ دو ویسے زمن نو خو خم خا زو چ کیم نکنا چ وی کنا چ ز زم یو ورڈ تو سم خوان دی تو لسنر م ډیر جوتی زو کیم کیم یوت ک کنا خو زم چ ټول سم راز ام شان چ سم راه په خاموش خاموشی سر پروگرام ور اغه لسنر تا پروگرام ش سلامینا ویلکمینا وی بالکل ماشاءالله مش خوش بربری چوٹا مروا خو رکی م شادو موبائل چیک ما طریقہ بنے تو پٹکڑا دے دا طریقہ چی خال کتاب اٹھاؤ گیا نا
1: بارون لگ گیا
0: اچھا بارون لگ گیا ہو بارون طرف لانڈی جلندر اچھا تو میری لائٹ بنے تو گون نہ کہو
1: بالکل
0: اچھا دلی کے وہ تو تاڑ لے دو ہاں ہر خلاصہ کھڑی جانا دو اچھا وہ دینا بات میں نہ کہ اچھا پیڑنا تو ٹکا جاتا ہوں اچھا بس میڈو کیم نے کہنا اسپیشل دوگوں نے درد کی جس طرح میڈیا ٹھیک ہے ہفتہ نہیں در بولے جی میڈ پر گاؤں نے بھرتا تھا خوری محنت کو دیکھال کا بولے کوشش کے کہنا نو اسپیشل دوگوں نے میرے کی صحیح دو
1: بالکل
0: ہاں کنگ آف اسما ویر کا لیا انجینئر ایم ایس ڈی ویر کا پتے نمبر نے مالا ٹھیک ٹھاک آئی ڈی دو بالکل دا چکم نکنا دا نمبر دی سپیس ماپ شدر کہ انجینئر ایم ایس ڈی پتہ چھ سپیس نشتا رہے کہ وے چھ نام میر بلنم کنگ آف اسما ویر کا بس بے پاک شہ ترسی ٹک ٹاک سے فیس بک سے انجینئر ایم ایس ڈی دائیو ٹک ٹاک سے خدا نم دائی بالکل ویلے دس نیچ بیا گلے کیا اچھا میز دن دکھ رہا ہے تو چیتا پروگرام اور وہ او دین علاوہ اکسا تارا خان چکی نے کہنا سپیشل سلام خدر تک رہ جائی سلومینا والا یو یو نوٹ کے یو یو تب شاوی چار دول دول میں یو خورا کے دو دس دش میں یو خورا کے دو پغرا پسار دو دین علاوہ پساما دو بانی سے دو پلکی مروات سے دو پکارک سے دو پٹانگ سے دو دین علاوہ کی سر میری بانی گول سے دن لو کم کم سے خوان دیو کہنا سلومینا اور تپاس کا اچھا دادا اسپیشل تھا ہاں اچھا شاہ ماشاء
1: اللہ
0: ترخان اچھا شاہ مروتا